Alu fote, suli etala yasi. Fide fote, favia uri matekoi. Kalu fote, si yasi ekalu. Hato eliwa, sina e hato.